Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program koji kroz sedalinke sjećanja na mladost budi, također vijesti aktualni BH dešavanja nudi, donosi na mir iz rodnog kraja, a kroz obavijest u Melbourneu BH zajednice i zemljake spaja. Naši programi se emituju putem talasa 3 Tripzat multietnički radio stanicu Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je ponedeljak, 8. juni 2026. godine. Ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete i slušate naše programe, srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Znam da se želja za slušanjem budi, pa evo da kažem šta tog programa nudi. BiH i Egipat potpisali sporazum o odbrambenoj saradnji. Obavijest BiH centra Springvale, fudbalska reprezentacija BiH u subotu odigrala prijateljsku utakmicu protiv Paname u St. Louisu, pa ću o tome pročitati. Zatim pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Bonusi za struju i povrat za 20% od plaćene registracije za auto u Viktoriji, pa ću i o tome nešto reći. I čućemo i kratke audio vijesti koje emituje Bosna i Hercegovina. Znam da naše emisije lijep meloskiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti, a broj telefona studije 94151923. U svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Bonusi za struju i povrat za 20% od plaćene registracije za auto u Viktoriji, pa ću i o tome nešto reći. I čućemo i kratke audio vijesti koje emituje Bosna i Hercegovina. Znam da naše emisije lijep meloskiti, pa kao i uvijek dobrih

ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, drugog dana službene posjete Egiptu, u Kairu je sa egipatskim kolegom Ashfarom Zaherom potpisao sporazum o bilateralnoj odbranbenoj saradnji. Helez se u glavnom gradu Egipta sastao sa generalpukovnikom Ashfarom Zaherom, ministrom odbrane i vojne proizvodnje Arapske republike Egipat. Dočekan je uz najviše vojne i državne počasti, što je ocjenjeno kao potvrda prijateljskih odnosa dvije zemlje. Tokom susreta potpisan je sporazum o bilateralnoj odbrambenoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Arapske republike Egipat. Prema navodima i saopćenja, riječ je o prvom ovakvom sporazumu koji je Bosna i Hercegovina zaključila sa nekom arapskom državom. Sporazum bi trebalo da otvori prostor za razvoj oružanih snaga kroz razmjenu znanja i iskustava, zajedničke obuke i jačanje saradnje sa jednom od najiskusnijih vojnih sila u regionu. U saopćenju se navodi da je to važan korak za jačanje operativnih sposobnosti. Iako BiH i Egipat dugo održavaju prijateljske odnose, intenzivnija saradnja u oblasti odbrane i sigurnosti pokrenuta je tek nedavno. Helez je tokom razgovora istakao da oružane snage BiH imaju iskustvo u međunarodnim mirovnim misijama, dok egipatske snage kroz

doprinos operacijama Ujedinjenih nacija raspolažu još bogatim iskustvom. Odbor BH Centra Springvale poziva na zajedničko gledanje utakmice, to jeste meča BH fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu protiv Kanade koja se igra u subotu 13. juna. Dođite da navijate za Zmajeve u njihovoj prvoj utakmici svjetskog prvenstva 2026. godine. Subota 13. juni, početak utakmice u 5 sati ujutro. Vrata BH Centra bit će otvorena u 4:30 ujutro. Svi ste dobrodošli da pratimo naše Zmajeve u BH Centru Springvale na velikom ekranu. Nadamo se njihovoj pobjedi i za cijelu BH i sve nas jednom velikom danu. To kaže BH Centar Springvale. A ja da kažem, naši Zmajevi igraju u subotu 13. juna, znači protiv Kanade. I eto prilike da se utakmica uživo prati putem velikog TV ekrana u BH Centru Springvale, znači u 4:30 ujutro. U subotu 13. centar će biti otvoren, a utakmica će početi da se, znači, gleda u 5 sati ujutro po našem australskom vremenu. Naredne utakmice na svjetskom prvenstvu su za naše Zmajeve u petak 19. juna igraju protiv Švicerlanda, a u četvrtak 25. juna igra se protiv Katara. Fudbaleri Bosne i Hercegovine u subotu su odigrali prijateljsku utakmicu sa Panamom. Meč je odigran u St. Louisu, a završen je rezultatom 1-1. Ovo je posljednji meč pred Mundijal. Prije ovoga susreta fudbaleri BiH su na prepunom koševu remizirali sa Sjevernom Makedonijom, dok je Panama savladala Dominikansku republiku rezultatom 4-2. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručio je nakon remija sa Panamom da je susret imao veliki značaj u procesu pripreme ekipe i prilagođavanja uslovima koji očekuju Zmajeve na mundijalu. Selektor je iskoristio priliku da pruži šansu većem broju igrača, da ispita spremnost ekipe. Utakmica je završena bez povreda, bez problema i sa rezultatom koji nikome nije donio brigu, ali utakmica je donijela mnogo radosti i euforije kako navijačima u Americi, tako i diljem svijeta gdje god žive Bosanci i Hercegovci. Svi se nadaju da će BH reprezentacija ostvariti pobjede na svjetskom prvenstvu, mada se zna da je pred njom veliki izazov. Treba kazati da je pobjeda i to što se BH plasirala na svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina, koju već decenijama razvaljuju vjetrovi sa svih strana. Zemlja koju pokušavaju dijeliti s polja, ali još više iznutra. Zemlja u kojoj se svojataju avlije, sokaci, livade, brda, rijeke i potoci. Zemlja koja često izgleda kao da se svakodnevno bori sama sa sobom. I baš takva naša Bosna i Hercegovina uspjela je doći među najveće, među reprezentacije koje će se nadmetati na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici. Pa zar je malo gledati 60.000 naših ljudi? Ja sam negdje pročitala 60.000, pa tako napisala, a čula sam na vijestima da je bilo 20.000 u St. Louisu, hiljadama kilometara daleko, znači naših ljudi, hiljadama kilometara daleko od domovine, kako u glas pjevaju ime svoje zemlje Bosne i Hercegovine. Zar je malo što se među zastavama velikih fudbalskih sila danas nalazi zastava Bosne i Hercegovine? To je ogromno, to je uspjeh koji će ostati zapisan, uspjeh koji će pamtiti generacije. Bosna i Hercegovina je već pobjedila. Pobjedila je onoga dana kada je stala među najveće. Pobjedila je onoga dana kada je njena zastava ponosno zauzela mjesto među zastavama svijeta. Nadam se da će BH reprezentacija ostvariti pobjede na svjetskom prvenstvu i još jednom da napomenem, u BH Centru Springvale u subotu 13. ujutro u 5 sati dođite da gledate meč naših Zmajeva protiv Kanade, znači da navijate i da uživate.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči sastao se u nedjelju u Teheranu sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi u okviru napora koje predvodi Pakistan u posredovanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država radi okončanja njihovog sukoba. Dvije strane su tokom sastanka razgovarale o najnovijim diplomatskim dešavanjima u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kao i o situaciji u regionu. Naqvi je u Teheran doputovao u subotu radi razgovora s visokim iranskim zvaničnicima u okviru kontinuiranih posredničkih napora Pakistana između Teherana i Vašingtona. Očekuje se da će predstaviti prijedloge usmjerene na prevazilaženje trenutnog zastoja u pregovorima i postizanje privremenog razumijevanja između dvije strane, rekli su za Anadoli pakistanski izvori. Pakistan ima posredničku ulogu između Teherana i Vašingtona od izbijanja sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država započetih 28. februara ove godine. Privremeni prekid vatre postignut je 8. aprila, ali su pregovori kasnije zapeli zbog nesuglasica oko njegove provedbe i naknadnih regionalnih dešavanja. Iran je ponovo uputio upozorenje zemljama regiona da ne dozvole korištenje svoje teritorije za eventualne američke vojne operacije protiv Teherana. Nakon najnovijih tenzija između dvije države u saopćenju objavljenom u subotu, iransko ministarstvo vanjskih poslova poručuje da susjedne zemlje trebaju poštovati principe dobrosusjedskih odnosa i ne učestvovati u aktivnostima koje su bi mogle biti usmjerene protiv Irana. Reakcija Teherana uslijedila je nakon američkih udara izvedenih u petak u ranim jutarnjim satima kada su mete bile radarske instalacije, uređaji u regiji Sirik i na ostrvu Kešm na jugu zemlje. Teheran je zbog toga pozvao Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da reagira na, kako navode, nezakonite poteze Sjedinjenih Američkih Država i kršenje primirja postignutog u aprilu 2006. godine. Teheran je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija poručio da američko grubo kršenje primirja predstavlja prijetnju regionalnoj i globalnoj sigurnosti.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin moraju sami pronaći rješenje za rat u Ukrajini. Trumpa su novinari pitali da li želi, nakon što je Zelenski ponudio Putinu lični sastanak, da prvo obavi razgovor bez učešća Sjedinjenih Američkih Država. Nemam ništa protiv, mislim neka sami to riješe. Nadam se da se približava trenutak kada će sukob između Rusije i Ukrajine morati biti okončan. Ovo je rat koji nikada nije trebalo da se desi. Nikada se ne bi ni desio da sam ja bio predsjednik, ali mislim da će se sve riješiti, dodao je Trump. Rusija u subotu saopćila da je prestrela stotine ukrajinskih dronova, uključujući i oni u blizini Sankt Peterburga, gdje je Moskva domaćin velikog ekonomskog foruma, dok Ukrajina izvještava o najmanje 3 poginule osobe u ruskim napadima u subotu. Moskva i Kijev su inače u posljednjim mjesecima intenzivirali napade dronovima, dok su diplomatski napori pod vojstvom Donalda Trumpa za okončanje rata, koji traje već 5. godinu, ostali u zastoju zbog sukoba na Bliskom istoku. 15 osoba je, nažalost, poginulo, a 129 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je jučer pogodio južni dio Filipina, bio je 7,8 magnitude. Bila je panika među stanovništvom zbog upozorenja na tsunami širom Pacifičke regije. Upozorenje za tsunami je sada ukinuto, javlja BBC.

0: Evo, čućemo vijesti, audio vijesti, mislim, vrlo kratke, 4-5 minuta, tako nešto vidim, pa evo da ih uključim.
1: Svijet. Danas se navršava 100 dana od kako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli rat protiv Irana. Iako su Washington i Teheran još u aprilu postigli dogovor o primirju, sveobuhvatni mirovni sporazum i dalje je nedostižan.
2: Uprkos zvaničnom primirju, vojni sukobi i razmjena vatre ne prestaju. Washington je objavio da su američke snage oborile 2 iranske bespilotne letjelice u strateški važnom Hormuškom moreuzu. Kao reakciju na američke udare, Teheran je gađao ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. U jeku ovih napada diplomatski napori se odvijaju iza kulisa. Fokus je na indirektnim pregovorima koji za cilj imaju postizanje privremenog sporazuma.
1: Britanski premijer Keir Starmer ugostit će u Londonu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca radi usklađivanja daljnjih koraka u pružanju podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju.
2: Do ovog sastanka na vrhu dolazi nakon što je Kijev subotnjim napadom dronovima na Sankt Petersburg pokazao sposobnost za udare unutar ruskog teritorija, ali i u situaciju u kojoj Zelenski traži snažni angažman Europe, jer strahuje da je američki predsjednik Donald Trump trenutno zaokupljen Iranom. Sastanku prethodi i neuspješan pokušaj pokretanja mirovnih pregovora. Ukrajinski čelnik u otvorenom pismu pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina na sastanak radi okončanja rata koji traje duže od 4 godine, no Putin je taj prijedlog odbio uz poruku da o tome ne vidi smisao.
1: Papa Lav XIV. Stigao je u jednomjesečnu posjetu Španiji. U dojmljivom govoru u Madridu pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom.
2: Na sastanku s predstavnicima države, civilnog društva i stranih diplomata u Madridu, papa izrazio žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno. Uz polarizaciju društva u fokusu papine posjete su migranti, a u Madridu i na Kanarskim otocima sastaće se s beskućnicima.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u St. Louisu pred blizu 20.000 naših navijača remizirala protiv selekcije Paname 1-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na svjetsko prvenstvo. Gol za našu reprezentaciju postigao je Nikola Katić, selektor Sergej Barbarez.
3: Prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i to pravilo uvelo. Ne znam jeste primijetili da je bilo danas isto strašno vruće i da ne sve stvari ne mogu i radi toga, to je vrijeme da utječe, to je svima ulogu u nekim boljim momentima, to je umor. Utakmica koja je dosta toga pokazala, protivnik koji želi igrati naprijed, koji nije samo nabio, nego otvarao igru, što je vrlo dobro da bi mogli sve stvari testirati. Naravno da smo imali par puta problem sa dugim loptama, ali to jednostavno znamo u čemu je problem. Stojite visoko, imate otvorenu loptu od protivnika i to se onda jednostavno dešava kad imate igrača s loptom koji zna odigrati takav pas, takav diagonalni pas, i onda je sasvim normalno da nekad imate problem. Ali mi moramo opet uvijek misliti ko smo mi, šta smo mi i kako smo došli na ovaj put i da nije nam ništa poklonjeno, nego sve nekim trudom i željom i voljom, tako da ćemo razmišljati o tome u budućnosti.
2: Prvi meč na mundijalu naša selekcija igra u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu.

pošto se već priča o tome da će stanovnici Melburna, to jeste Viktorije, imati 3 sata dnevno besplatne električne energije, želim pojasniti to zapravo, pročitat ću detaljnu obavijest sa stranice viktorijanske vlade, naravno, oni pišu na engleskom, ja ću pročitati evo u bosanskoj verziji, kaže: vlada Viktorije nudi 3 sata besplatne električne energije dnevno kroz program Midday Power Save-a, to jeste ušteda energije u podne. Ova inicijativa počinje primjenom od 1. oktobra ove 2026. godine i omogućava domaćinstvima besplatno korištenje struje svakoga dana između 11 prije podne i 2 sata popodne. Besplatni period je striktno određen u vremenskom periodu od 11 am do 2 pm, znači od 11 do 2, i ova ponuda nije automatska. Svako treba kontaktirati kompaniju sa kojom ima ugovor za struju, na primjer ja imam Origin, neko ima AGL, neku treću, petu, nije važno, i znači nazvati tu kompaniju ili već kod koga imate ugovor o struji. Kada se nazove, treba kazati da želite koristiti Midday Power Save-a, to jeste da želite imati 3 sata besplatne struje u vremenu koje je već navedeno, to jeste između 11 i 2 poslijepodne, 11 ujutro i 2 poslijepodne. To je što se tiče struje, a vlada Viktorije nudi 20% povrata novca od iznosa plaćene registracije putničkih vozila. Međutim, povrat se ne vrše automatski, već isto tako morate sami vi krodu podnijeti zahtjev, a rok je počeo već od 1. juna i traje do 31. jula ove 2026. godine. Vraća se 20% od ukupnog iznosa registracije za automobile, motocikle, kombije i laka teretna vozila namijenjena za ličnu upotrebu. Kad se kaže namijenjena za ličnu upotrebu, smatra se da neko ko je registrovao vozilo na kompaniju, na privatne biznise, on ne može da, znači, dobije taj povrat novca. Možete ostvariti povrat za 2 vozila registrirana na vaše ime po vozilu $186. Povrat možete tražiti online putem servise Viktorija. Ukucate u Google, evo ja ću reći na bosanskom, www.vicroad.gov/government i kliknete na servise Viktorija 20% off rego. Čim uđete na stranicu Viktorija, znači ta se stranica tu otvori, kliknete na servis Viktorija 20% off rego i trebate pripremiti vaših auta registarsku oznaku, tablica, broj vozačke svoje, to jeste drive license, i podatke bankovskog računa, konta na koje da vam uplate povrat novca. Novac bude uplaćen 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Eto, toliko što se tiče tih simboličnih bonusa od viktorijanskog governmenta.

da vidimo šta nam meteorolozi nude, šta kažu, kakvo će vrijeme da bude. Sutra kiša i oblačno sa 18 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Srijeda također kiša, samo 17 stepeni. Četvrtak 18 stepeni i oblačno. Petak također oblačno sa 18 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Subota kiša i 17 stepeni, nedelja sunčano, 16 stepeni i naredni ponedeljak oblačno sa 18 stepeni i moguća blaža kiša.

Hvala svima koji ste se javljali i pratili emisiju, a javile su redovne slušateljke Asima Mutić i Rada, Draga Jović Perduk književnica. Iz Bosne nam se javlja Sazlija Mehmet Šiljić, pozdravlja slušatelje i mene. Zatim ovdje u Melbourneu je Sada Seranović, naša lipa Brčanka i Meira Kecep. Hvala vam svima, evo pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali želim kome je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, ko je bolestan brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže na destinaciju sretno da stiže. A naša naredna emisija je u srijedu 10. juna uveče od 7 do 8 sati. Kraj emisije vozove, želim vam laku noć i lijepe snove.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 9. lipanj 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3 trostruko Z 92,3 FM. Jutros s vama je Grabovac Blaženka, virtualno iz prohladnog zimskog Melburna, u kojem bi, prema lokalnoj prognozi, moglo biti malo kiše u toku dana. A što ćemo mi čuti jutros u sljedećih 60 minuta našeg hrvatskog programa su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice Melbourne i Geelonga, najnovije vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge o aktualnim temama iz različitih krajeva Hrvatske i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima 92,3 FM do 8 sati.

pjesmu Galeb se vraća domu izveo je Tomislav Benović. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo i nekoliko tužnih obavijesti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 29. svibnja 2026. godine u 87. godini života preminula Rozalija Belić. Obitelji, prijatelji srdačno su pozvani da nam se pridruže u slavljenju života naše voljene Rozalije Belić. Sprovod će biti u utorak 9. lipnja 2026. To je danas u Hrvatskom katoličkom centru Duha Svetoga 798 do 808 Springwell Road, Breeside. U 10.30 ujutro možete vidjeti tijelo pokojne Rozalije Belić, odati počast i provesti tihi trenutak u sjećanju. Sveta Krunica, a potom Misa Dadušnica, počinje u 11.15. Posljednji ispraćaj pokop biti će na Springwell groblju u 13.15 sati. Za obitelji i prijatelje koji ne mogu osobno prisustvovati, pogreb će se prenositi uživo. Detalje o pristupu prijenosu uživo biti će dostavljeni prije sprovoda. Nakon sprovoda sva obitelji i prijatelji pozvani su da se vrate u crkvenu dvoranu Hrvatskog katoličkog centra na Karmine. Na trenutak razmislimo o majčinom životu i provedimo vrijeme zajedno u njezinu sjećanju. Bili bismo vam zahvalni ako biste nas obavijestili hoćete li nam se pridružiti na Karminama zbog cateringa. Molimo vas da nam potvrdite na e-mail john@belic.au. U ime Hrvatskog radioprograma šaljem duboku i iskrenu sućut obitelji preminule Rozalije Belić, počivala u miru Božjem. Tužnu obavijest smo dobili od sina pokojne Rozalije, Johna Belića, a preko radio postaje. Tužna srca javljamo da je preminula Manda Marija Čačić. Manda Marija Čačić rođena je 19. listopada 1937. godine, a preminula je 1. lipnja 2026. godine. Sprovodni obredi biti će u četvrtak 11. lipnja. Krunica i sveta sprovodna misa u 11 sati ujutro u Holy Family Catholic Church 143 do 147 Separation Street, Bell Park, Geelong. Ulaz je sa Boundary Roada, ulaz 2 iz Geelong. Počivala u miru Božjem u ime svih nas s hrvatskog programa na radio postaji 3x Z upućujem iskrenu i duboku sućut obitelji preminule Mande Marije Čačić. Tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš dragi Slavko Jarnević preminuo mirno u Sunshine Hospitalu nakon duge borbe s bolešću. Slavko Jarnević rođen je 6. rujna 1940. godine u Grabarku kod Karlovca, Hrvatska, a umro je 2. lipnja 2026. Obavještavamo da će se pogrebna misa za pokojnog Slavka Jarnevića održati u crkvi Holy Eucharist Church 1A Olander Drive St. Albans u četvrtak 11. lipnja 2026. godine u 11.30. U ime svih nas s hrvatskog programa na radio postaji 3x Z upućujem duboku i iskrenu sućut sinu Johnu i čerki Keti sa njihovim obiteljima. Javljeno nam je da je preminuo i Milan Čačić. Detalje o sprovodu nismo još primili, javit ćemo kad i dobijemo. Dandenong City Hajduk priređuje riblju veče 12. lipnja, to je ovaj petak, u 7 sati na veče. A ako želite rezervirati svoje mjesto na toj večeri, nazovite Rozi na broj 9795822 8. Australsko-hrvatska folklorna skupina Hrvatska Zora organizira jut zabavu za mlade 19. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice za mlade od 14 do 35 godina starosti su $30 po osobi,
a za rezervacije nazovite Oliviju na 0412 056 011. Hrana će se moć kupiti. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja 2026. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel Senta Blestri Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450-669. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel Senta Blestri Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142.

0: lipnja 2026. poručuje odbor.
1: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5 sati 30 minuta na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
0: Spremni Geelong, svjetsko nogometno prvenstvo u Hrvatskom domu u Geelongu. Pridružite nam se u Hrvatskom domu u Geelongu, uživo pratimo svjetsko nogometno prvenstvo na velikom platnu i zajedno navijamo za Hrvatsku. Osjetite buku i strast dok podržavamo naše vatrene u crveno-bijelo-plavim dresovima. Zabilježite ove datume, četvrtak 18. lipnja, 6 sati ujutro, Hrvatska protiv Engleske, srijeda 24. lipanj, 9 sati ujutro, Hrvatska protiv Paname, nedjelja 28. lipanj, 7 sati ujutro, Hrvatska protiv Gane, Hrvatski dom, 93 Separation Street, North Geelong. Povedite svoju ekipu, nosite svoje boje i budite dio električne atmosfere koju nećete htjeti propustiti. Pretvorimo dom u more crveno-bijelo-plavih boja i napravimo malo buke. Hrvatski društveni centar 172 Coxrod Corio poziva vas na gledanje utakmice hrvatske reprezentacije. Oni kažu, najveći sportski događaj na svijetu je pred vratima, a centar će u baru prenositi svaku hrvatsku utakmicu uživo. Pridružite nam se u centru Hrvatske zajednice Geelong dok navijamo za naše vatrene tijekom FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. na sve tri utakmice grupne faze za Hrvatsku. U 6 sati ujutro u četvrtak 18. lipnja, u 9 sati ujutro u srijedu 24. lipnja i 7 sati ujutro u nedjelju 28. lipnja. Ajmo Hrvatska! Kažu oni. Hrvatski katolički centar Sunshine poziva vas također na gledanje utakmice Engleska-Hrvatska 18. lipnja 2026. U 6 sati ujutro bar će biti otvoren, moći će se kupiti i doručak. Ovo obavijest skinuo je Ante Radić, naš koordinator Hrvatskog programa sa Facebooka. Slavlje zajedništva kulture i nogometa Melbourne Knights Football Club i Melbourne Croatia Soccer Club pozivaju sve na svoj festival nogometa u nedjelju 14. lipnja. Skupili smo sve što volimo u našem klubu, našu prošlost, našu zajednicu i naše mlade u jedan nezaboravan dan. Nastupat će Hrvatska zora, bit će igara za djecu, sve domaće nogometne utakmice mladih u ovoj rundi odigrat će se na terenu Melbourne Knightsa. Naš tim ispod 13 godina, ispod 18 godina i Youth Premier League 2 Melbourne Knightsa igraće protiv našeg sestrinskog kluba North Geelong Warriors i proslaviti hrvatski nogomet, kulturu i zajednicu. Melbourne Knights vas poziva u svoj klub također da gledate uživo tri velike utakmice svjetskog prvenstva. Brazil-Maroko u 8 sati ujutro, Škotska, Haiti u 11 sati ujutro i Australija, Turska u 2 sata poslije podne. Spremni Geelong, svjetsko nogometno prvenstvo u Hrvatskom domu u Geelongu. Pridružite nam se u Hrvatskom domu u Geelongu, uživo pratimo svjetsko nogometno prvenstvo na velikom platnu i zajedno navijamo za Hrvatsku. Osjetite buku i strast dok podržavamo naše vatrene u crveno-bijelo-plavim dresovima. Zabilježite ove datume, četvrtak 18. lipnja, 6 sati ujutro, Hrvatska protiv Engleske, srijeda 24. lipanj, 9 sati ujutro, Hrvatska protiv Paname, nedjelja 28. lipanj, 7 sati ujutro, Hrvatska protiv Gane, Hrvatski dom, 93 Separation Street, North Geelong. Povedite svoju ekipu, nosite svoje boje i budite dio električne atmosfere koju nećete htjeti propustiti. Pretvorimo dom u more crveno-bijelo-plavih boja i napravimo malo buke. U ovom tjednu od nedjelje 7. do subote 13. lipnja neki naši članovi imaju rođendan, a ovaj tjedan to su Ante Jukić, Amendala Heights i Neva.

0: Duško Kulić otpjevao je rođendansku pjesmu za Nevenku Bajer, našu članicu i suradnicu iz Delaheja, i našeg člana Antu Jukića iz Avondale Heights. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske televizije.
1: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Geopolitička situacija u svijetu ubrzala je razgovore o proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Nakon samita europskih čelnika u crnogorskom Tivtu u petak, o proširenju će se danas razgovarati u Sarajevu nakon konferenciji Europske pučke stranke. Hrvatski premijer Andrej Plenković priliku iskoristio i za radni posjet BiH, tijekom kojega će se potpisati i sporazum o graničnim prijelazima. Sve prati Ilko Barbarić. Ilko, koje promjene donosi sporazum?
2: Premijer Andrej Plenković prije nekoliko minuta došao je ovdje u Sarajevu u zgradu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U tijeku je sastanak sa predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, nakon čega će biti, kako je najavljeno, potpisan sveobuhvatni ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima. Danima najavljivan zapravo ovaj ugovor, danas će dobiti svoju konkretizaciju. Podsjetimo, to je ugovor koji jača bilateralnu suradnju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, olakšava graničnu kontrolu, protok ljudi, roba i usluga. Podsjetimo, prije nekoliko dana se, odnosno jučer se pojavila informacija kako bi zbog administrativnih problema granični, novo otvoreni granični prijelaz Gradiška, Novi Most, mogao biti zatvoren. Međutim, prije nekoliko minuta sam upravo razgovarao sa veleposlanikom Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gospodinom Ivanom Sabolićem, koji nam je potvrdio da je u razgovoru sa BH vlastima otklonjena svaka mogućnost da bi mogao biti zatvoren taj granični prijelaz. Dakle, riječ je o jednoj, rekao bih, novoj stranici kada su u pitanju odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kada je u pitanju, dakle, prije svega promet, jer ovaj ugovor među ostalim otvara, kako je i sam Sabolić rekao, evropske koridore, prometne koridore Bosne i Hercegovine. Kako smo čuli u najavi, premijer Plenković danas poslije podne će sudjelovati na konferenciji u organizaciji europskih pučana ovdje u Sarajevu, a razgovarat će se o pristupanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Tu su i čelnici europskih pučana Manfred Weber, Antonio Tajani i premijeri i ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, razgovarat će se o onim najvažnijim pitanjima, kako i na koji način ubrzati ovaj dio svijeta, odnosno ovaj jugoistok Europe na putu u Europsku uniju. Očekuje se u poslijepodnevnim satima da će se obratiti i premijer Plenković. Toliko za ovo javljanje iz Sarajeva.
1: Ilko, hvala na svim ovim informacijama. Na autocesti A4 prevrnula se cisterna koja je prevozila plin. Nesreća se dogodila oko 5 sati između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice. Promet je prekinut u oba smjera. Ozlijeđenih nema, kao ni opasnosti od požara. Policija izvijestila da je nesreću skrivio rumunjski državljanin koji je zaspao za volanom, cisternom probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotni trak gdje se prevrnuo.
3: Sreća u ovoj prometnoj nesreći je da u tom trenutku nije naišlo vozilo iz suprotnog smjera, da nitko nije ozlijeđen, da je nastala samo materijalna šteta. Sve ovo će se sanirati, promet će ići dalje. Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti. Zaustavite se, odmorite se i onda nastavite vožnju.
4: U 5.31 zaprimljena dojava o prevrtanju cisterne sa plinom argonom, koji u stvari po svojim svojstvima nije opasan, nije zapaljiv, nije otrovan. U početku smo plin koji je stjecao barali sa vodom, samo radi toga da se ne širi previše, obzirom da je bilo dosta hladno jutro. Međutim, nakon toga, evo, otkrili smo u stvari dio propuštanja, trebali smo cisternu podignuti, čekamo dizalicu da ju stavimo na kotače i to bi trebalo biti to.
1: A vikend iza nas na hrvatskim je cestama odnio čak 8 života. Crni niz počeo u subotu kada je život izgubilo troje motociklista, a jučer su se kod Virovitice sudarila dva vozila i u toj strašnoj nesreći poginulo je 4 ljudi i jedna je teško ozlijeđena. Vijest o najnovijoj tragediji stigla je sinoć na autocesti A11 blizu Velike Gorice. Poginuo je motociklist nakon sudara s osobnim automobilom. Novi vladin paket antiinflacijskih mjera koji stupa na snagu početkom sljedeće godine izazvao je veliko nezadovoljstvo dijela javnosti. Razlog su novi porezi i povećanje paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porez na ekstra profit. Pokrenuta je i peticija ne novim nametima. U Ministarstvu financija u tijeku je sastanak predstavnika Ministarstva obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Prati ga Marina Ninković. Marina, koji su zahtjevi?
5: Održavaju se dva odvojena sastanka. Na prvom se ministar financija sastao s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore, a na drugom, koji je još u tijeku, predstavnici Ministarstva financija i udruge Glas poduzetnika. Glavna tema je, kao što si rekao, povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Ne novim nametima. Zahtjev je i ujedno naziv peticije s kojom pred ministra dolazi udruga Glasa poduzetnika. Oni su prikupili potpise 35.000 svojih članova i žele da se u buduće novi nameti ne donose bez konzultacije sa sektorom. Ono što predstavnici obrtnika i poduzetnika zanima je utjecaj novih mjera na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzeća i također žele da se male poduzetnike uvrsti u proces donošenja odluka. Dok čekamo izjavu ministra financija, poslušajmo što su nam rekli predstavnik Hrvatske obrtničke komore nakon sastanka s ministrom, te predstavnici poduzetnika uoči sastanka koji je upravo u tijeku.
6: Danas smo se našli ovdje da otvorimo dijalog, da odgovaramo razgovor. Zadovoljni smo održanim sastankom. Stavili smo sve, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prije hrvatskog obrtnika.
7: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa Vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
8: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
1: Izrael i Iran pokrenuli su međusobne napade, što je najveća eskalacija od početka primirja prije dva mjeseca. Tako se nakon 100 dana rata na Bliskom istoku konačan kraj sukoba i dugotrajan mir ponovno čine sve dalje.
9: Izrael je rano jutros odgovorio na napade iranske revolucionarne garde na sjever Izraela i to gađanjem niza iranskih gradova. Mete su uglavnom bile vojne, ali i petrokemijski pogon Karumašar na jugozapadu zemlje.
10: Iranski teroristički režim napravio je golemu pogrešku jer je ponovno odabrao terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade IDF-a u Dahijevu. To nećemo dopustiti.
9: Jeruzalem se oglušio na zahtjev američkog predsjednika da se suzdrži od daljnjih napada na Libanon i omogući prostor za sporazum o završetku rata s Iranom. A baš gađanje Bejrutskog predgrađa bio je povod iranskoj odmazdi na sjever Izraela. Gađane su i dvije zrakoplovne vojne baze.
10: Upozoravali smo da ćemo, ako se zločin u predgrađima Bejruta proširi, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima. Cionistička vojska mora zaustaviti napade na južni Libanon i predgrađa. Ako proširi napade ili odgovori na iranske akcije, uzvratit ćemo.
9: Prvi put od stupanja na snagu primirja u travnju stanovnici Tel Aviva i Jeruzalema morali su skloništa.
10: Slušajte, žalosno je reći, no naviknuti smo na ovo. Ne bojimo se. Slušamo što vlada govori.
9: I druga je strana optimistična, tvrdi da će u srazu s Izraelom pobijediti.
10: Ne treba se bojati uništenja infrastrukture, jer će ona jednog dana biti obnovljena. No ovo je nacionalna čast, nacionalni ponos koji se, ako se izgubi, ne može vratiti riječju pregovori. Ponosni smo što naše vlasti mogu primjereno odgovoriti Izraelu i Americi.
9: Teheran zahtjeva da svaki dogovor o trajnom završetku rata mora zaustaviti i paralelni sukob koji se vodi u Libanonu, gdje Izrael vodi kampanju protiv Hezbolaha. Teheran traži od SAD-a oslobađanja njihove 24 milijarde dolara zamrznute imovine.
10: Ako se ponašaju pristojno, ako predaju svoj materijal za obogaćivanje nuklearnog oružja, počinjemo razgovarati.
9: No sve očitije da bi Washington zamrznuta sredstva mogao prenamijeniti za isplatu štete koju su Iranci učinili u napadima na američke saveznike u Perzijskom zaljevu.
1: Razoran potres magnitude 7,8 pogodio otok Mindanao na jugu Filipina. Broj žrtava raste. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 19 osoba, više od 130 je ozlijeđeno. U tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada, a najveća šteta nastala u gradu General Santos u kojem živi oko 700 tisuća ljudi. Potres se dogodio na prvi dan škole koja je sada otkazana.
10: Stanovnicima se savjetuje da se udalje od obale na sigurnije, više tlo, te da izbjegavaju aktivnosti na obali i uz riječne obale.
1: Stranka kosovskog premijera Albina Kurtija pobijedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima, trećima u posljednjih 18 mjeseci, ali nije osvojila većinu potrebnu za završetak dugotrajne političke krize. Duboke podjele u parlamentu blokirale su izbor njegova predsjednika te novog šefa države. Kurtijeva stranka Samoopredjeljenje osvojila je 43% glasova, morat će tražiti koalicijske partnere te postići kompromis sa suparnicima kako bi se osigurala dvotrećinska većina.
10: U nadolazećim tjednima komunicirat ćemo, sastajat ćemo se s oporbom i surađivati sa svim političkim subjektima Kosova, jer nam je u interesu javni interes, opća volja, te suverena i neovisna Republika Kosovo, kojoj predano služi.
1: Slavonska avenija, jedna od najprometnijih zagrebačkih ulica, ostaje zatvorena zbog kvara na bageru koji se upotrebljava za rušenje Vjesnikova nebodera. Otvaranje podvožnjaka jučer je odgođeno i sada je ponovno uspostavljena privremena regulacija prometa. Idemo do Marisabel Majić. Marisabel, kako izgleda nova regulacija i kada će se riješiti problem?
11: Pa evo, do dugo u noć su iz gradskog ureda za promet postavljali ovu novu regulaciju. To je zapravo ona stara regulacija koja je već bila ovdje na Slavonskoj aveniji u ožujku i travnju. Dakle, ponovno se sjevernim kolnikom Slavonske avenije može prometovati dvosmjerno. Dakle, i u smjeru istoka i u smjeru zapada. Ono što svakako treba napomenuti je da ponovno nema skretanja u lijevo. Danas su kroz jutro ovdje bili i prometni redari koji su usmjeravali vozače koji su ipak htjeli skretati lijevo, da to ne smiju raditi i da smiju ići samo naprijed. Tako je, jučer je trebala biti zapravo otvorena Slavonska avenija i podvožnjak, no to se nije dogodilo zbog kvara na dizalici koja doseže i do 52 metra. Iz ministarstva su nam rekli da su trenutno radovi obustavljeni. Te su nam također potvrdili da su danas zamjenski dijelovi iz Nizozemske krenuli za Hrvatsku. Ti dijelovi bi trebali stići krajem tjedna. Onda će još neka 2 do 3 dana se to montirati, odnosno mijenjati pokvareni dijelovi s tim novim dijelovima i onda će se ponovno moći nastaviti radovi. Što znači da će ovakva regulacija trajati najmanje tjedan dana. A razlog zašto još nije ni otvorena Slavonska avenija je također i jedan betonski dio koji visi sa samog nebodera Vjesnik, budući da se dizalica točno kada se to micalo, točno kada se to rušilo i pokvarila, tako da je cijeli taj dio zapravo nesiguran i za promet i za sve ljude koji onuda prolaze.
1: Marisabel, hvala ti na javljanju. Nastavljeno je suđenje u slučaju po babi i stričevima u kojem se sudi bivšim ministrima Horvatu, Tolušiću i Aladroviću te bivšem potpredsjedniku vlade Miloševiću. Na teret im se stavlja da su davali nezakonite državne potpore. Svjedočio je Radovan Petrović, autoelektričar koji se nekoliko puta javljao na natječaje za potpore, ali ih nikad nije dobio, te Miloš Miodragović, ekonomist koji je radio u Centru za razvoj investicije unutar SNV-a i pisao natječajnu dokumentaciju poslovnim subjektima.
12: Poznajte li Borisa Miloševića?
13: Mi još od 2010.
12: Jeste se nije razgovarali vezano za ovaj natječaj?
13: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju.
12: A prije natječaja ili
13: kasnije? Ne, točno. Već i znam da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, znači to je onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovo mogu dobiti.
1: Još vas pozivamo da i večeras budete uz naš program.
14: Priča o životu sportskog velikana.
15: Gdje god se pojavio u to vrijeme dok igrao i za Šibenik i za Cibonu, publika je dolazila radi njega.
14: jedinstvenog i neponovljivog. Dražena Petrovića.
15: To je fenomen, to se više ne rađa. To se jednom rodi i ko zna kad više.
14: Dokumentarni film Naš mali. Večeras u 20.15 na Prvom.
1: Toliko od nas, poštovani gledatelji. Nove vijesti donosimo u 16.30. Hvala vam i doviđenja.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu u oči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je ugostila Sloveniju i slavila s 2-1. Sva tri pogotka pala su u drugome dijelu. Naša reprezentacija povela u 51. minuti. Peršić je pronašao Modrića, a hrvatski kapetan precizno je naciljao i pogodio za 1-0. Slovenija dolazi do izjednačenja u 83. Nakon pogreške Baturine, Šporar izlazi sam pred Livakovića i zabija za 1-1. Ipak u samoj završnici, u 3. minuti Sučeve nadoknade, Mario Pašalić snažno je potegnuo, a lopta je završila pod gredom za veliko slavlje na Varaždinskom stadionu i pobjedu Hrvatske 2-1.
1: Sve u svem ovih 10 dana koje smo radili bilo ja zaista dobro i ambijent, trenizi, utakmice, tako, nisam do kraja s njima zadovoljan. Evo, kao i svi drugi koji igraju prijateljske se muče, pate se i to je to. Nama je najvažnije kako će biti 17. lipnja protiv Engleske.
2: Izbornike, kao što ste mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije. I to je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira.
3: Slovenija, moramo čestitati njima, pružili su sjajan otvor, svih 90 minuta, čak su nam u nekim situacijama u kontrama stvarali probleme, ali imamo sad dovoljno vremena da to analiziramo, da korigiramo neke stvari, bilo je dosta pozitivnih stvari i evo, zadovoljan sam, sretan što smo sa pobjedom, idemo u pozitivnom tonu na svjetskom prvenstvu.
0: Hrvatska u utorak kreće na put za Sjedinjene Američke Države, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. lipnja. Velika borba vodi se za košarkaškog prvaka Hrvatske. U 4. utakmici finala Cibone u domu Dražena Petrovića slavila Zadar 73-67 i izjednačila rezultat u finalnoj seriji na 2-2. Zagrebačka momčad prelomila je susret u posljednju četvrtini kada je serijom 15-3 otišla na 10 koševa razlike. Kod Cibone najučinkovitiji je bio Amerikanac Robertson sa 17 poena. Kod Zadrana također 17 zabio je Krševan Klarica. Peta odlučujuća utakmica igra se u srijedu u Zadru.
4: Mislim da smo apsolutno zaslužili ovu pobjedu nekim angažmanom, respektom nekih dogovorenih stvari. Naravno, sav kredit ide igračima koji su odigrali jednu zrelu utakmicu.
5: Imali smo nekakve kratke bljeskove, čak smo došli do vodstva, međutim Cibonina energija je večeras bila puno bolja od naše.
0: Nakon što je izgubio prethodna tri finala na Grand Slam turnirima, Aleksandar Zverev stigao je do toliko željenog naslova. 29-godišnji Njemac otišao je do kraja na pariškoj zemlji na Roland Garrosu. U neizvjesnom finalu Zverev je uz dosta muke opravdao ulogu favorita protiv Talijana Flavia Cobolija i nakon više od 4 sata velike borbe slavio s 3-2 u setovima. Bilo je 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Nakon više od 30 godina i Borisa Bekera, jedan njemački tenisač osvojio je Grand Slam naslov.
6: Uzbekistanka Marija Timofejeva, pobjednica je ovogodišnjeg izdanja Makarska Opena. Protiv pete postavljene igračice Rotvike Darije Seveniste završilo je 6-2, 6-3 nakon nešto više od sat i pol igre. Samo break za Semenistaju na početku dvoboja, potom je Timofejeva promijenila reket i onda briljirala u nastavku seta. Vrlo dobro je napadačkim stilom igrala i u drugom i na kraju uzdignutih ruku dočekala završetak dvoboja.

0: sluškalo okini pjesma Hrvatska u srcu mom uveli su nas u priču vezanu za događanja u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, koju sam skinula iz emisije Uvijek prvi Hrvatskog radija od 8. lipnja 2026. Pa poslušajmo.
1: Lijepe pozdrav iz Knina. Sunčano kod nas, ima nešto oblaka, ali uglavnom je sunčano. Čujem i Dubrovnik je već u Havaji košuljama i raspoloženju, a nismo ni mi daleko, samo što smo malo dalje od mora. 27 je u zraku, u Šibeniku je 28 i koliko su nam uzbudljive temperature, tako je i uzbudljiv vikend iza nas. Naime, službeno je otvorena doista bogata ljetna sezona na obali, ali isto tako je u našem zaleđu. Izdvojila bih kao apsolutnu zvijezdu zabavnog i gastronomskog programa ovoga vikenda tradicionalnu i iznimno popularnu manifestaciju Pidoća i Debit se vole. Održana je ove subote u prepunom šibenskom perivoju Roberta Vizijanija. Bilo je tu naravno tisuće posjetitelja, kako domaćih, tako i turista. Uživali su u savršenom spoju lokalnog okusa, naime svježe dagnje ili po domaći pidoće, spremane po tradicionalnim i modernim receptorima lokalnih šefova, spajale su se savršeno s kapljicom vrhunskog autohtonog vina Debit šibenskih vinara. Ne moram posebno govoriti, tražio se i tanjur i čaša više, a cijela fešta uz more potrajala je do kasno u noć. Šibenik je ovime potvrdio status nezaobilazne eno-gastro destinacije odmah evo na početku lipnja. A polaznici ljetne škole Domovina 2026. posjetili su Knin, tu su ih na Kninskoj tvrđavi ugostili naš gradonačelnik Mario Čačić i ravnatelj Kninskog muzeja Goran Mrnjavac. Posjet Kninu organizirao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u sklopu programa Ljetne škole Domovina, koji okuplja mlade pripadnike hrvatskog iseljeništva s ciljem jačanja povezanosti s domovinom, njezinom poviješću, kulturnom baštinom, ali i identitetom. Upoznati su dakle s bogatom poviješću Knina, preko Knina i cijele naše Republike Hrvatske. Ukupno ih je 40, kažu točno. Dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Argentine, Ekvadora, Perua, Bolivije, Kolumbije, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije, Sjeverne Irske, Australije i Novog Zelanda. Ono što se također održalo u Šibeniku i svakako je nezaobilazno je obljetnica smrti Dražena Petrovića. Položili su se vijenci, palile su se svijeće, ali s osmjesima oko glave se prisjećalo raznih anegdota iz Draženova života i sve ono što je naš mali ostavio u nasljeđe. Počast Draženu Petroviću odala su izaslanstva grada Šibenika, Šibensko-kninske županije. Bili su to brojni predstavnici šibenskih udruga i klubova, zajednice sportova i tako dalje, ali i brojni građani i ono što je posebno prelijepo za naglasiti, brojna djeca, mladi košarkaši i košarkašice. Evo poslušajmo kratko gradonačelnika Željka Burića, potom i našu bivšu reprezentativku Anđu Jelavić, kao i mlade košarkaše.
2: 33 godine od tragičnog događaja kada je Dražen poginuo, ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca koja su bila iza mojih leđa i s moje desne strane. Dakle, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je Dražen uzor. I to je ono što moramo očuvati.
3: Koliko god postoji akademija, znači 10 godina, svake godine smo ovdje što za, nažalost, obljetnicu pogibije, ali naravno i kad je rođendan uvijek smo ovdje. Našu djecu u akademiji učimo da treba cijeniti ono što smo imali, a imali smo u Draženu nekakav uzor koji djeci može poslužiti kako treba raditi, truditi se, kako možeš ostvarivati svoje snove. Svima nama koji smo u košarci, tako i meni je bio uzor.
4: Draže je neka osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu, inspiracija je velika.
5: Znam toliko mnogo o njemu, znam da je bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
1: U njegovu čast održan je i međunarodni košarkaški turnir sjećanje na Dražena, a recimo i našim slušateljima kako večeras na rasporedu Hrvatske radiotelevizije je dokumentarni film Naš mali posvećen Draženu Petroviću, pa evo svi na prvi program HTV-a s početkom u 20 sati i 15 minuta. S obale ćemo preseliti u naš kraljevski grad, evo ponovno gdje se i nalazimo. Naime, ovdje se kuha upravo najveća sportska priča u regiji. Mislim da sam rekla sasvim realno i ne previše ambiciozno, jer u Kninu su službeno završene prijave za povijesno 8. izdanje malo nogometnog turnira Sveti Ante. Uvertira je to zapravo u naš dan grada koji se slavi upravo na Svetoga Antu. Organizatori iz udruge Sport Hum potvrđuju da je ove godine oboren apsolutni rekord. Prijavilo se 46 ekipa u seniorskoj veteranskoj kategoriji. Sinoć je uživo održan ždrijeb skupina, a užarena atmosfera s kninske La Rosalede, kako to volimo zvati naše igralište osnovne škole doktora Franje Tuđmana, kreće evo već ove srijede 10. lipnja. Uzbuđenje je zaista na vrhuncu, jer ovaj turnir ne samo da donosi rekordan nagradni fond, već je on dio prestižnog Germania kupa. A ono što nama Kninjanima znači rivu koju nemamo. Svi se skupe na ovome igralištu i zaista nam je gušt idućih 20 dana biti centar ne samo županije, već i Dalmacije. Evo vidim još neku minutu, pa spomenimo da se kulturni val vikenda preljeva i na današnji ponedjeljak. Večeras u Bičinama pokraj Skradina održava se 5. festival zavičajne poezije. Tamo će biti i naš poznati fotograf Šime Strikoman. Snimit će svoju 989. milenijsku fotografiju posvećenu velikom piscu Ivi Brešanu.
5: Odlično. Puno događaja.
1: Puno svega, ovo da. Je pola. Ostavit ćemo
5: za dane. Hvala najljepša.
1: Lijepi pozdrav svima.
5: A kroz današnji uvijek prvi vode vas tonski Mario Dropučić, glazbeno Jelena Balent i ja sam Aleksandra Funes. A mi naše putovanje nastavljamo iz Zadra. Ondje nas čeka Marina Vuka. Dobar dan.
6: Lijep pozdrav, evo, konačno se vraćamo na one postavke vremena koje i očekujemo od lipnja. Jako je toplo ovdje u gradu Zadru, već 27 stupnjeva. Iskreno se nadamo da će do kraja ovog mjeseca biti što manje iznenađenja, ali dobro da se kiša ispadala prije vikenda, jer bi inače zasigurno omela brojna događanja koja su se održala diljem našeg grada i županije. Turista je naravno sve više, a oni koji su došli bez plana brzo su shvatili da im plan ni ne treba, jer su naprosto mogli birati gdje će utrošiti svoje slobodno vrijeme. Najviše pozornosti privukao je Sunset Sports Festival, koji je u Zadar ponovno doveo sportske, medijske i poslovne aktere iz cijele Europe i svijeta. Uz razgovore o sportu i biznisu večer je kulminirala dodjelom SofaScore nagrada, a posebno je pažnju izazvao i dolazak poznatih sportskih imena, među kojima je i Alessandro Del Piero, koji je pohvalio Hrvatsku kao domaćina ovakvih manifestacija, odnosno manifestacija ovakvog europskog formata. A Europu bi, čini se, sljedeće godine u Hrvatsku mogao dovesti i otok Pag, i to kroz manifestaciju Europski dani Vune. Rečeno je to na danima Vune održanim ovog vikenda upravo na otoku Pagu. Puno se govorilo o tome kako je ova sirovina kroz godine od velike vrijednosti došla do toga da mnogima predstavlja problem. Jedna od osoba koja se s tim problemom susreće svakodnevno je i Dragica Jerkov, poduzetnica koja je među rijetkima koji su odlučili stati na kraj gomilanju sirove vune i pokazati da se od nje može napraviti i puno više nego što se misli. Naime, kroz svoj projekt ona pretvara sirovu vunu u organske proizvode, prirodna gnojiva i repelente. Ukratko, vraća joj vrijednost i daje joj novu ulogu. A kakvu je ulogu vuna nekad imala i koje su zanimljivosti vezane uz nju, podsjetio nas je Željko Knezić, umirovljeni profesor s tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.
7: U Primorju su uglavnom žene tkale i opće i obrađivale, jer recimo one fine haljine sa naborima, onim faldicama, kako mi to zovemo, upravo su to žene radile, jer muški su se tu nekako podvajali, oni njima je to bilo, neću reći ispod časti, jeli, ali to je njima smetalo imidžu. Ali ima jedna zanimljiva stvar što se tiče toga i tkanja i opće pripreme za tkanje. Naime, u pripremi za tkanje treba one niti na tkalački stan postaviti i to treba posebno znanje. I žene koje su znale to, znači nasnivanje i to pripremu tkanje, nisu učile kćeri, nego snahe. Jer ako nauči kćer na snivanju, znanje odlazi iz kuće. A to je bio značajan prihod. Uzmite da jedna priprema tkalačkog stana, postavljena tkalački, zaradila se vreća brašna ili čak janje ovdje u ovom zaleđu. A to znači ako to ona znanje prenese kćeri, ode to iz kuće van. Zato ona radije snahu učila, a ne kćer.
6: Evo, biti mudar u trgovanju, to čini se nikad nije izašlo iz mode. A plesti... Da, a plesti, tkati i pripremati vunu nije to ni malo lagan posao, ali uz malo truda i kreativnosti vuna bi doista mogla ponovno doživjeti svojih 5 minuta, tim više što se spominje i ideja da Narodni muzej Zadar dobije tkalački centar, a upravo je Narodni muzej čest domaćine radionica koje čuvaju tradiciju, među njima i one o izradi paške čipke. Tu se rodila jedna lijepa priča, naime umirovljenice Zdenka Ročak i Nevenka Šarić, članice udruge Pozitivna Senior, udružile su svoje vještine, čipku i akvarel, školjke i motive mora i pretvorile ih u izložbu Školjke i čipka, dvije priče. Njihova poruka je jednostavna, tradicija neće umrijeti dok god postoje oni koji ju drže živom i prenose dalje, ali da kreativnost ne poznaje godine, izložba se održava u Gradskoj knjižnici Zadar sve do 13. lipnja, a evo što su nam o svojim radovima rekle same autorice.
8: Podloga koju radim, ona mi je osnova za sve drugo. E sad, tu imam pjeska različitih boja iz cijelog svijeta. Moje prijateljice koje budu negdje na putu, ako tamo ima pjeska, svaka mi donese malo pjeska. Ako su našle školjku, donesemo školjke. Jer ako imam pustinski pjesak, on je narančasti, imam vulkanski, on je crni, imam ovaj naš koji je sivkasti. I onda vam sve to zahtjeva drugačije slaganje slike u konačnici.
9: Ja sam prvi put kad sam radila jedne naušnice, sad se ne sjećam koji je bio promjer njih. Za tu jednu naušnicu meni je trebalo oko 8-9 sati. Najprije to je tanak konac broj 70. Vi vidite, a oči ne slušaju, moraš one pepeljarke staviti. Ako si pogriješio i vidio na vrijeme, treba vremena da zakačiš taj tanki konac da ispraviš grešku. Ako si otišao malo dalje, znojiš se da bi se vratio tamo, jer sve je vezano jedno za drugo. I puno vremena i puno strpljenja.
6: Eto ga, tako vrijedi valjda u životu za sve. Za sve što vrijedi treba puno vremena i strpljenja.
10: Točno, da.
6: I mi ćemo time završiti naše današnje javljanje. Ja se nadam da je i vas sunce poslužilo kao i nas danas i da će vas nastaviti služiti u ostatku tjedna.
10: Je, 27 je u Zagrebu, evo.
6: Isto kao u Zadru.
10: Da, samo mi nemamo more, ne možemo uskočiti.
6: Da, i nema vama povjetarca.
10: Pa jutros nije bilo sparno, sad se nadam da će tako i ostati.
6: Ja mislim da je onda kod nas sigurno već preko 30, ako je kod vas 27. Nadajmo se da će nam se i temperatura mora malo podignuti, pa ćemo moći se i okupati.
10: Hvala lijepa. Okupajte se i za nas.
6: Može.
0: Pričama iz Šibensko-kninske i Zadarske županije došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postoji 3Z92.3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušajte hrvatski program od 5 do 7 četvrtkom ujutro, ovaj četvrtak virtualno uz Zdenku Perić i nedjeljni program od 8 do 10 naveče ove nedjelje uz Sandru i Damira Posavac. Jutros od vas se pozdravlja Grabovac Blaženka. Do slušanja.